0: Och du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om livslevande men utdöda hober och om när din hjärna faktiskt är färdigutvecklad.

0: Kinixen, kixen, kidsen där ute. Hoppas du har haft en belåtande och trevlig helg. Det har i alla fall jag haft. Nu är däremot helgen över och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag kommer det att handla om myten om att våra hjärnor skulle vara färdigutvecklade vid 25 och om utdöda människoarter som var typ lika stora som Huber. Jag som leder programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig i studion har jag den alltid lika eminenta vetenskapsreporten Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Har du också haft en trevlig helg?
1: Ja, mycket trevlig.
0: Vad tycker du? Ska vi dra igång eller?
1: Ja, såklart.
0: Då kör vi.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu ska det handla om en våt dröm för alla nördar och fantasyfans där ute. Tyvärr inte om orcher och drakar, men den lite töntigare fantasyvarelsen Hober, eller hur Kajsa?
2: Ja, Måns. Är du ett stort fan av Sagan om ringen, Måns?
1: Nej, jag är inte ett jättestort fan av Sagan om ringen. Jag vet ju att det här var han den där lilla äckliga killen i ett bergsutrymme.
2: Exakt, lite koll nu ändå.
1: Ja, men lite koll har jag.
2: Då har du hört talas om Hober också.
1: Jag har hört talas om Hober, de små människorna.
2: Ja, exakt. Och nu har du kommit ut en ny studie då, som har studerat en torka som kan ha tagit koll på livslevande, eller ja, numera väldigt utdöda Hober. Men Måns, hade du ens koll på att de här fanns?
1: Att det har funnits riktiga Hober?
2: Ja, eller riktiga Hober.
1: Jag har ju vetat att det har funnits andra människoarter innan, men kanske inte att det har funnits såna här småttingar.
2: Nej, inte jag heller. Och deras faktiska då vetenskapliga namn är, det här är en tuggvrickare, Homo florensis.
1: Sisis?
2: Ja, och det var en rätt kort människoart som då levde i Florens i Indonesien, en ö då, fram till för cirka 60 000 år sedan. Och det är då deras längd som gör att det i populärvetenskapliga sammanhang kallas för Hober.
1: Men de här Hoberna då, hur korta var de?
2: De var ungefär en meter långa.
1: Vad gulligt!
2: Ja, och de hade en väldigt liten hjärna jämfört med oss Homo sapiens. Den är typ hälften av vår hjärnvolym. Jättesmå hjärnor.
1: Ja, pyttesmå.
2: Och det var inte jättelänge sedan man upptäckte dem heller. Det var 2003. Men tillbaka då till vad den här studien har undersökt. Det är ju då en grupp av internationella forskare som har publicerat en studie på Communications Earth and Environment. Och den här studien har då kollat på vad det är som kan ha gjort att Homo florensis försvann från Lingbua.
1: Är det där de levde?
2: Ja, exakt.
1: I Indonesien, va?
2: Ja, en ö på Indonesien.
1: En ö i Indonesien.
2: Som heter Florens. Och det är då i den här Lingbua, en grotta som de har levt i 140 000 år.
1: Gud vad länge.
2: Ja, väldigt lång tid.
1: Svårt att flytta därifrån.
2: Ja, de här forskarna har då bland annat undersökt stalagmiter kemiskt och isotopiskt undersökt tänder från en liten stegodonart som är en mammutliknande elefant som Homo florensis ofta jagade. Och bara de är det ju jättekul att snacka.
1: Ja, du visade mig en bild på det här innan och de ser ju helt knäppa ut.
2: Ja, Måns, beskriv hur ser de ut?
1: Det ser ut som mammutar, ja. Fast betarna är liksom bara på ena sidan av huvudet och snaben hänger över på andra sidan. Man får lite så här BTV eller BTH eller PTV, PTH. Pytten till höger eller pytten till vänster.
2: Ja, exakt. Lite sådana vibes får man. Och det forskarna har kommit fram till är att antagligen är klimatförändringar som har lett till att Homo florensis försvann. Då förslagsvis den här 15 000 år långa torkperioden som de kom fram till existerade under den här studien.
1: 15 000 år lång?
2: Ja, tänk dig det.
1: Jag menar, vi tycker det är jobbigt när det blir lite torrt på Gotland, ja, på somrarna. De har haft det torrt i 15 000 år.
2: Ja, stackarna. Och den här torkan kan då ha påverkat både den lilla versionen av Stegodon och Homo florensis.
1: Men alltså, vi har konstaterat att det har funnits hobbitmänniskor.
2: Ja.
1: Har det funnits andra typer av människoarter också då?
2: Ja, men det har det ju funnits. Med betoning på då, funnits. Homo sapiens, som vi ju är den enda levande människoarten som finns kvar. Men det har ju funnits många fler. Bland annat Homo erectus och Homo neandertalis, eller neandertalare, som du kanske har talat om.
1: Homo erectus tycker jag är så roligt namn. Det är jag som är lite så ful humor, jag vill lite töntig humor.
2: Du är lite grabbig av
1: det. Ja, men de var väl ganska långa, Homo erectus, var de inte det?
2: Jo, men exakt. Och de här människorna då må vara utdöda, men det finns ju fortfarande spår efter dem, såsom exempelvis fossiler och i vårt DNA. DNA-studier har då visat att dagens moderna människor har en del neandertalar-DNA i sin arvsmassa. Och att det betyder då att vi Homo sapiens har förökat oss med neandertalare.
1: Jaha, det känns typ lite äckligt nästan. Det känns lite som att människor skulle ha sex med djur. Lite tidelagskänsla. Men det kanske det inte var.
2: Inte riktigt. Vi kunde ju faktiskt föröka oss med dem. Så...
1: Det är lite mer de här liger och mula och sånt kanske.
2: Ja, fast de kan ju inte föröka sig vidare.
1: Nej, just det. Ja, då var de ännu närmare då.
2: De var ännu närmare.
1: Ja.
2: Exakt. Och de här neandertalarna tycks då ha varit den första människoarten som begravde sina döda, exempelvis.
1: Vad gjorde man innan? Man bara lät dem ligga.
2: Ja, lämnade liken efter sig.
1: Åt upp dem.
2: Nej, men på tal om död så kollar jag lite mer på vad det är som har gjort att de här arterna har dött ut. Och vad jag kunde hitta då är att i två av de här fallen, neandertalarna och Homo floresiens, var det antagligen på grund av miljöförändringar.
1: Som men, den här torkan då, den här 15 000 år långa torkan.
2: Lite jobbigt att överleva den.
1: Ja, mm.
2: Men det finns ju också teori om att vi Homo sapiens kan ha varit en stor anledning till att de har dött ut.
1: Det känns ju som en klassisk människomove. Bara taskiga så folk dör.
2: Lite så. Men även om det nu är utdöda så finns det som sagt fortfarande spår kvar.
1: Mm, och med den kunskapen så tänker jag att vi ska ta tre snabba vetenskapsnyheter från den här veckan. Forskningen är nu ett steg närmare ett icke-hormonellt preventivmedel för män. För nu har forskare från Michigan State University hittat en molekylär strömknapp som, när den slås igång, skickar iväg spermien med extra hastighet mot ägget. Tidigare har forskningen om manligt preventivmedel mest handlat om att stoppa spermieproduktionen med hormoner, och det kan ge en del biverkningar. Men den nya forskningen pekar på en möjlig annan väg, att istället stänga av vissa funktioner i spermien så att den inte kan befrukta ägget. Att fler blir närsynta om man länge trott beror på användningen av skärmar. Men ny forskning visar att det kan vara de mörka rummen vi sitter i när vi scrollar som är problemet. Det är forskare från State University of New York som har lagt fram teorin efter att ha sett att våra ögon ansträngs extra mycket när vi tittar på något på nära håll i just dåligt upplysta rum. Forskarna menar alltså att det snarare är vårt beteende som är problemet än skärmen i sig. Och nu lite AI. För är det så att allt snack om artificiell intelligens hos företag och organisationer bara är mumbo jumbo? Ja, det verkar så. Det visar i alla fall en ny avhandling från Handelshögskolan i Jönköping. I den visar forskaren att AI-mognaden fortfarande är låg i många svenska organisationer och att det saknas styrning och kompetens för att ordentligt satsa på artificiell intelligens. Så när det kommer till AI är det fortfarande mer snack än verkstad. Long tank guys, it's a tennis court. It's

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Man ska ju egentligen inte fråga hur gammal någon är, men Kajsa, hur gammal är du?
2: Jag är 22. Och Måns, hur gammal är du?
1: Jag är 26, men tycker att du känner dig 22 i huvudet?
2: Jag skulle ändå... både ja och nej.
1: Känner du dig mogen då?
2: Nej.
1: Färdigutvecklad?
2: Nej.
1: Jag är ju, som vi sa, lite äldre. Jag är 26. Tror du jag är färdigutvecklad?
2: Ja, alltså, man brukar väl säga att hjärnan är färdig vid 25.
1: Ja, alltså, man brukar ju säga det. Men det här med att hjärnan skulle vara färdig vid 25, det är inte sant. Det har man faktiskt forskat på. Och det är den här forskningen som har publicerats i Nature Communication i slutet av 2027 som har forskat på det här.
2: 2027
1: var inte vatten. De visar nämligen att våra hjärnor fortsätter att utvecklas tills vi är i 30-årsåldern.
2: Oj!
1: Mm. Var den här myten med att vi skulle vara färdigutvecklade vid 25 kommer ifrån, det har man nu också lyckats lista ut med hjälp av lite forskning. Och vad tror du den kommer ifrån? Jo, forskning.
2: Ja.
1: Forskningen har alltså haft fel. Det är gammal forskning som kanske inte heller var den bästa som har lagt grunden för den här myten. Den kom på 90-talet och början av 00-talet när man forskade mycket på det här med grå massa och grå hjärnsubstans. Vet du vad det är för något?
2: Nej, Måns, berätta. Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det låter ju lite trist. Det låter lite grått. det är faktiskt det som liksom är den tänkande delen av hjärnan, kan man säga. Den här gråa massan. Och jag tänkte att vi skulle förklara det här lite hur våra hjärna utvecklas. Så nu blir det komplicerat. Så försök häng med. För när våra hjärnor utvecklas, när vi är små, då skapar vi en massa grå massa. Vi skapar nervgångar och nervbanor. Men i tonåren, då börjar vi sålla i de här nervbanorna och plocka bort allt som är onödigt och får en, så att säga, färdigutvecklad hjärna. Och den här forskningen som gjordes vid millennieskiftet, när man mätte massa grå massa hos personer, då mätte man bara upp till 20-årsåldern. Ja. Typ 20 där någonstans. Så man visste inte riktigt när det här utdalandet, när man var klar med sin sållning av sin grå massa. Och då bara typ gissade man på 25.
2: Det känns ju inte så himla vetenskapligt ju.
1: Nej, verkligen inte. Men åter till den här nya forskningen som

0: möjliggör ännu mer komplext tänkande. Mm-hmm. Men när vi har fyllt 32, då slutar våra hjärnor att bygga de här expressbanorna. Och vi börjar istället prioritera de banor som vi använder mest. Man kan liksom säga att vi blir inte dummare efter 32. Vi stannar liksom bara av i utvecklingen.
1: Okay.
0: Och våra hjärnor blir istället mer specialiserade på det som vi gör mest. Men, tänker du här nu, eftersom att du och din hjärna, den är 22 år gammal och min hjärna, den är 26 år gammal, så vi är ju inte färdigutvecklare än, eller hur?
1: Nej, det är vi inte.
0: Och då tänker du, vad kan vi göra för att göra våra hjärnor smartare?
1: Exakt.
0: Mm. Och det tänkte jag att jag skulle berätta för dig här nu då. Kul att du undrar. Då är det Taylor Snowden som är neurolog vid universitetet i Montreal. Vad säger man? Vi hade en diskussion om det här innan.
1: Jag kommer fram till att säga Montreal, men det är ju diftong på E-et, så jag är lite osäker. Mm.
0: Jag tänker säga Montreal i alla fall. Ja, hon skriver i The Conversation i alla fall hur man ska få en så att säga högpresterande hjärna. Vad tror du man behöver göra?
1: Alltså, vad är det de brukar säga? Gör mycket sudoku och så lära sig språk. Har jag också hört. Matte ska vara bra.
0: Du är inne på rätt bana här. Ja. Det hon tar upp som absolut först och främst, det är konditionsträning.
1: Ja.
0: Kul.
1: Kul.
0: Tydligen blir man smartare av att träna kondition.
1: Då finns det ju hopp för dig, måste du precis börjat springa.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. För jag kanske blir både starkare i huvudet och i knoppen. Mm. Sen var du inne på lite liknande det du sa här om sudokun. Man ska ägna sig åt hobbys som är liksom intellektuellt utmanande.
1: Mm.
0: Och som kräver logik och sådär. Typ schack.
1: Ja, oh. Är du bra på schack, Mons?
0: Nej, jag kan reglerna.
1: Jag har spelat en schackmatch, jag kunde inte reglerna, och jag vann mot någon som har spelat schack i 2 år. Sen slutade min schackkarriär, jag var nöjd.
0: Du stannar på topp. Men stickar inte du lite?
1: Jo, jag stickar.
0: Det tänker jag kanske, jag vet inte, det känns lite logiskt. Jag förstår inte hur det funkar, så därför tänker jag att det är svårt. Sen så, som du sa, att lära sig språk är ett väldigt bra sätt att, så att säga, trimma sin hjärna.
1: Ja.
0: Jag vet inte, man kan lära sig franska. Ja. Men det finns någonting man också ska undvika.
1: Okej.
0: Okay. Vad tror du det är? Och så här, har du hört innan.
1: Kan det vara stress?
0: Ja, det är stress. Stress ska man undvika, för då blir man dum. Man ska helt enkelt tänka mycket, men ändå chilla.
2: Chilla?
0: Känner du att du har blivit lite smartare i det här programmet, Kajsa?
1: Ja, kanske. Men om inget annat så vet jag hur jag ska göra för att bli smartare.
0: Ja, du får ta dig an någon av de här uppgifterna. Vilket låter mest lockande? Nytt språk eller lära dig spela schack?
1: Nytt språk. Ända tills det blir för jobbigt med alla tempusformer.
0: Ja, nej, men vad bra att det känns bra. Det känns... Jag tycker också det känns bra, men jag kan inte riktigt släppa de här hobbit-människorna.
1: Nej.
0: Det känns typ lite orimligt att det har levt andra människor, eller typ andra typ människor på jorden innan.
1: Ja, som är så mycket mindre än oss. En meter, det är jättelitet. Alltså då är de fullvuxna.
0: Ja, tänk hur små de är när de är barn då.
1: Ja, pyttesmå.
0: Ja, nej, men vad kul att vi har ändå lärt oss lite grejer. Det här programmet, det sänds ju i FM-radio 103,1 MHz i ditt lokala Göteborgsområde. Jag vet att vi är stora i Partille, så shoutout till er i Partille. Vi sänder klockan 7:03, precis som nu på måndagar, och i repris på söndagar 11:03. Övrig tid kan man ju såklart lyssna på oss som podd. Där poddar finns. Man kan också följa oss på Instagram, där vi försöker ladda upp lite grejer, och på TikTok. Och med det så är det nog dags för oss att avblåsa det här programmet. Vi säger hej då.
1: Vi säger hej då.
0: Bye bye.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerfejs.
5: Du lyssnar på
6: K103.
7: Göteborgs studentradio.